0: Lapon a porno litum. Bodo ler milo na jamek ang dengalong ason son alun arjulong tanglo. Lucky. Akashwani tifu. Nalitum jamek arjulong bom lake FM benalong megahertz paru isira tok bora sirke. Race ip laben an parta. News on ear pulabong soa ip along ben sitami nalitum. Akashwani tifu a jamek arjulong ikji.
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।